0: re ba ha o morena
1: ha o morena
0: morena a masisi
1: o yo mo nyong ka mpepangu me ya tshebise tsa ntshi tsa tsebe di tse e so ela pela modimo wa ka go ba ke wena tsopo ya ka lo fotse ya ka o se di fakatse ka lang ho di ntshitso se ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a masisi
1: a pontsi ngwane
0: amen.